0: Draga moja, ni golotinja ne pomeže.
1: Se slušaj, sad će onako nešto pjevat.
0: Zato ja i nisam zvijezda.
1: Slika se non stop duplerca.
0: Ja?
1: Pa. A ja da se skinem bila pilačica. Šta?
0: Ali ne bi stala na duplerca.
1: A ne bi.

ime, čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hlad.

me krivo shvatiš, gnjusno to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san.
1: 4 minute do 11 sati, tako kaže bilo dugme, kada zaboraviš juli, nemojte zaboraviti ovaj juli, eto još nekih 7-8 dana, jeli, i zakoračit ćemo u ovaj najtopliji mjesec u godini, a jutro ste imali priliku čuti i našeg klimatologa Dženana Zuluma, govori o toj prognozi za ljeto, o tome što nas očekuje, prije svega do kraja ove sedmice, očekuju nas visoke temperature, čak do 40 stepeni na jugu naše zemlje. U jutarnjem programu toliko za ovo 23. Jutro u mjesecu junu. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća. Od 11. sati ide jedan sat strane muzike, a onda se ponovo čujemo od 12. sati kada započinjemo druženje u našem popodnevnom programu. Do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan, još jednom iza studija Radio Vogošća, 12 sati i 5 minuta. Dobrodošli u još jedan popodnevni program, ovaj put za utorak 23. dana mjeseca juna. Sada sve do 19. sati, dok ne emitujemo našu Vogošansku hroniku, evo nekih 7 sati dobre zabave, do 15. sati slušate zabavnu muziku, onda mijenjamo ritam jer se polako pripremamo za novo izdanje emisije Pisma iz komšiluka, emisiju u kojoj ćemo ispunjavati vaše muzičke želje. A između svega toga, osim dobre muzike, bit će tu zanimljivosti, aktualnih dešavanja, informacija, sve ono što ćemo vam pripremiti u ovom popodnevnom programu. Zato idemo da ošinemo po prašini, kaže Željko Bebek. Ostanite uz program Radija Vogošća, još jednom dobar dan i dobro nam došli.
2: Ajmo, Bjegići.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i dobrodošlicu na talase Radija Vogošća. Od 14 sati se družimo sve do 20 sati i ovog prekrasnog junskog dana. Moje ime je Azra Grbo i danas ćemo slušati mnogo dobre muzike, saznati neke informacije koje su nam važne. I eto, družit ćemo sa vama u emisiji Pisma iz redovne sadržaje u svakom slučaju.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.

0: organizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Kosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I posna, i posa da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

15 sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća, upravo počinje emisija Pisma iz komšiluka. Moram reći da se u susjedstvu dešava jedna akcija. Ispred osnovne škole Mirsad Prnjavorac, mala maca, malo mače se zavuklo ispod jednog automobila. E sad, koliko su ljudi dobri i humani, to je zaista prekrasno. Već ih ima desetak i pokušavaju na različite načine da izvuku mače. Sigurna sam da će uspjeti. Javit ću vam kako teče ovaj postupak, ova akcija. A mi slušamo muziku koju vi birate. Broj telefona 434-888. Možete nas pozivati od ovog trenutka. Možete nam pisati na Viber broj 062-045-118. A već smo dobili poruku od Dragane i kaže, može li pjesma od Amele Zuković nešto veselo? Može, Amela ide. E sad ja sam probala, nema mi veseli. Šta ja znam, Amela je vrhunska pjevačica, zaista prekrasno pjeva. Pa pronašla sam jedan od najvećih hitova, ti možeš naći hiljadu drugih. E sad kad budete zvali i pisali, ma nemojte tužni danas, blizić.

Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Bogošća. Ja se zaista izvinjavam, ali ću morat napustiti studiju zbog privatnih problema. Tako što reći hvala upravo preduzeća što me je pustila. Nadam se da će se uskoro vratiti.

Piši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaer, to na

Naša noćas radi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirači.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.